pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast, buljinu.

pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mudne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom podućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru, samo

osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosim u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled potpuno te poznajem.

moja marko, nogomet, trošiko kamionet. Ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Sada opet imam bend, sviramo svaki vikend. Se odramo

0: Slušamo Crazy kao posebnu želju današnjega gosta Marijana Brkića Brka. S nama je naravno Igor Drvenkar. U studiju smo pričamo o 100. godišnjici Hrvatskog radija. Brk, moram pitati, postoji li neka pjesma od Parnog Valjka za koju ste bili uvjereni da će biti hit, da će pomest sve i onda se ništa nije dogodilo? Jesu postale takve situacije?
1: Pa, ne znam, ja mislim da mi nikad to ne gledamo tako, da li će biti nešto hit, nego bitno je da se nama svidi.
0: Da.
1: A čuj, onda nešto se nekad poklopi pa se ljudima isto dopadne, neke stvari jednostavno ne možeš, nema više vremena toliko. Neke pjesme zahtijevaju da se malo više puta čuju da bi neko, nekom legle.
0: Vi ste i dalje jedni od rijetkih, ako tako mogu reći, koji zajedno rade pjesme, aranžmane, nađete se u prostoriji, vježbate, osmišljavate kako će ona izgledat. Igor, jesi se iznenadio takvim pristupom?
2: Jesam takav pristup, doduše viđao samo na dokumentarcima o bendovima i u filmovima, jer od kad sam se ja počeo baviti glazbom, već je tad bila visoko prisutna ona, ajmo reći kako se zove, hiperprodukcija, gdje je sve nekako, već je gotov aranžman, već je sve spremno, već je, a onda kad sam ovo put doživio, već mi je znao par puta preksi reći na probi, Woody, oni mene zovu Woody, daj reci nešto šta misliš, a ja ono ne mogu, kak da kažem nešto šta mislim, kad toliko mi je sve ovo dobro i super i toliko uživam u tom procesu da nemam šta dodat tu, mislim. Ali
1: biće vremena, ima vremena. Da. Još se mola.
0: Ali Brk će nam otkriti u stvari da li teško dođete do finala, do finalne snimke i aranžmana i kako ona izgleda na posljedku.
1: Pa znaš kako kad. Nekad Hus donese pjesmu koja već ima ono dosta dobru ideju šta će s njom, a dosta puta i ne zna ni ono šta bi. Mislim, imam tekst, pa i tekst mijenja i ovo. Ona ima neku melodiju, ali ne zna kako bi to zvučalo. Pa onda svako nešto odsvira, pa onda mu se dopadne ili ne, zavisi. Ne. Ali najčešće da.
0: Duga je karijera benda i vi ste imali razno razne opcije. Bila je verzija akustik, elektrik, da. Pa ste imali turneje na kojima ste mijenjali aranžmane. Kako se tu suglasite?
1: Pa jednostavno počnemo svirati. I ako se dogodi u tom trenutku nešto što je interesantno, onda se oko toga nešto napravi. A nekad se fula, pa onda ne idemo, onda probamo nešto drugo, ali evo, na feeling.
0: Igore, čini li ti se da publika jednako dobro prihvaća i verzije kada ste akustični i verzije kada ste električni, ili ipak više voli onaj hype glasnog razglasa, elektrike, rock'n'rolla, pravog iskustva?
2: Prihvaća jedno i drugo, iako primijetio sam, ali to još znam od prije, kad još nisam bio sa ovom ekipom, ima nešto u publici, jako vole taj akustični prizvuk, mislim da je ZKM ostavio stvarno ogroman utisak. I onda kad znali smo i mi u ove 4 godine imati par koncerata gdje bi krenuli akustično, točno se stvori ta nekakva drugačija atmosfera, jer nevjerojatno je, ja naravno jako volim kada mi baš ono pucamo, kada rock and roll, kada pršti, ali ovo ima neku intimnu atmosferu, a mislim da je Balkan takav narod koji voli malo onako intimnije.
0: Brk, ima li nekih bendova mlađih koje pratite, kojima dajete podršku? Je li uopće živi to kao ideja danas, da se okupe neki mladi, da naprave neki rock band?
1: Pa nemam pojma, ja ti za neke bendove čujem preko svojih čeri, oni to prate malo bolje od mene. Ja jednostavno poslušam, ali i neke stvari su mi dobre, neke stvari jednostavno, vjerojatno sam prestar pa ne mogu baš shvatiti dobro. Možda sam ja, vjerojatno sam u krivu, ali ono što ostane na kraju, mislim da će to je ono što je bilo dobro. Ako nestane za godinu, dvije, onda ja bar tako mislim.
0: Igor, jedno od najljepših balada za Parni Valjak napisao je upravo Brk, Dođi. Kako ti je pjevati tu pjesmu kad si na pozornici, ali te Brk gleda mrko sa strane.
1: Stalno ga prati.
2: On prati mene Brk svugdje. Zapravo jako je interesantno sa tom pjesmom, jer Brk mi je baš jako dobro opisao kako je ta pjesma nastala i kako je pisana i sve.
1: Nemoj sad ti to obično.
2: Ne, nisam ni mislio, naravno, to je jedna naša tajna. Ja sam samo mislio reći da ono što primijetim, da uvijek kad se izvodi ta pjesma, vidim onaj neki sjaj u Brkovim očima i koliko ta pjesma zapravo, naravno, njemu znači, meni isto, a i naravno publici, jer mislim to je velika pjesma.
0: Moramo otkriti naravno tajnu da je puno pjesama Brk napisao i surađivao zajedno s Husom. Jedna od takvih je i Od kad te ne viđam često. Igore, ti si otpjevao. Težak teret dobivaš. Teške pjesme.
2: A šta ću, to sam prihvatio. Moram, nemam druge.
0: Ne, ali moramo te Brk, priznaj, moramo ga javno pohvaliti da se jako dobro snalazi.
2: Znam često ovo na koncertima priču, baš pjesma Od kad te ne viđam često, točno mi se to urezalo kad je Brk došao sa gitarom i odsvirao taj refren u melodiji. I taj cijeli proces nastajanja te pjesme i isto je on mi opisivao te neke elemente, tako da sam baš zadovoljan kako je to na kraju ispalo, i spot je super ispalo i publika je super ispala, super ispala, super pjeva tu pjesmu na koncertima, tako da
0: onda bi bilo skroz u redu da ju čujemo i večeras kad te ne viđam često.

I onda sad ti frtali tako koliko išao šinobus, nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, lep, friže, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu, pa onda opalimo preko toga jednu tepsiju šampita i gajbu piva mlakog crnog.

više ne mogu jesti lisnata peciva. Muka mi je od njih. U stvari, nije mi muka samo od lisnatih peciva, nego i od škole. Mučnine se pojačavaju svakim mojim korakom do tamo. Ma zapravo ne zbog škole. Ja se više bojim njih. Svaki moj potez može završiti na Snapchatu ili Instagramu. Jednoga dana napravili su mi grupu.

0: proste. Niente Chernobyl.
1: Čitam komentare. Plačem. A nikome, čak ni mami, ne želim ništa reći. Ako to izgovorim, postaće još strašnije. A svijet mi se raspada. Ali onda se dogodi nešto lijepo.
2: Vrijeme. Veliki odmor. Mjesto. Učionica.
3: Ena.
4: Mogu malo sjest do tebe?
1: Možeš. Kako to da nisi vani na školskom?
4: Ma, idu mi na živce svi ovi debili oko nas.
1: Zašto se onda družiš s njima?
4: Nemam izbora, pa možeš se družiti s većim ili s manjim debilom, ali debil je uvijek debil.
1: Ja se ne družim s njima.
4: E, pa zato si uvijek sama.
1: Pa da, nije ni to loše. Uvijek imam puno vremena.
4: Aha, pa šta onda radiš?
1: Crtam.
4: Crtaš? Di, tu, u bilježnicu. Daj, daj, daj. Jop, vidi, pa predobri su ti crteži. Čekaj.
1: A daj, nemoj, vrati mi.
4: Ne, fenomenalno. Vidi, ovo skroz japanski izgleda. Ove oči i to sve.
1: To se zove manga. Jesi čitao mange?
4: Ma, ne čitam ti ja baš. Čekaj, i ti tako crtaš i to niko ne zna.
1: Ba, znaju neki, ali ne ovi škole. Postam sve online.
4: A postaš, a gdje postaš?
1: Ma, nije bitno.
4: Da, ja bi to ful htio vidjet, aj, please. Ja sam ti art fanatik. Crtam grafite, čekaj.
1: Stvarno?
4: Čekaj, da nađem fotku sam. Vidi.
1: Wow! Super izgleda! A što u stvari piše?
4: Pa, David, kao moje ime.
1: A, ja sam ti na Instaću Ena Chan Drawings.
4: Aha, evo, cool. Zapratio sam te.
1: Hvala.
4: Ena Chan.
2: David nije kao svi drugi dečki. Nije me ni jednom uvrijedio. Nije umišljen. Svi objavljuju hrpu selfija, a njemu je tek svaka četvrta slika selfi.
1: Poruka od Davida.
4: Hej, Ena, jesi možda zato da skoknemo do grada? Prikazuje se neka japanska manga u kinu.
1: Manga je strip, a anime su animirani filmovi. Pa bože, kako to ne zna?
4: Hoćemo se naći.
1: Ja sam za.
5: He, ajmo snimit story.
6: Ne, nemoj. Svi će ga vidjeti.
5: Pa šta, pa neka vide da gledamo mangu i da se malo druškamo.
1: Anime.
6: Još će to staviti u grupu i napraviti iz toga mim, a ti ne želiš biti dio toga, vjeru.
4: Gle, ako to napravi, ja ću ih razbiti.
6: Ajde, nemoj pričati gluposti. Neki od njih su ipak i tvoji friendovi.
5: Dobro, jesu, ali su debili. Nema tebe niko pravo tako ponižavati, a da se ti ne možeš ni odraditi.
1: Jesi i ti u onoj grupi Ena karantena?
5: Ma, dodali su me, ali ja sam ti odmah izašao iz grupe.
1: Thanks.
4: Bazi, mene su ti isto nekad gazili.
1: Stvarno?
4: Ja sam ti prije bio debel.
1: Ti debel?
4: Mm-hmm.
1: Pa, mislim, ti igraš hokej i visiš u džimu stalno.
4: E, pa to ti je bilo da se obranim od njih, pa pojeli bi me. Šta misliš da za mene nisu imali nekih 100 ružnih nikova?
1: Kakvih? Gica, krofnica.
4: Ne.
1: Oh,
4: dobro, mislim, sve okej. Okay. Znaš šta, ja jedva čekam da se maknem iz ove glupe škole.
1: Ja sam ih promijenila 5. Svaka je ista.
4: I šta, ne vjeruješ da će jednom biti bolje?
1: Mama kaže da život svakim danom postaje sve gori. I znaš, meni se tako čini.
4: Ma daj, pa nije baš sve tako loše. Evo, družimo se, imaš cool crteže.
1: Ko da to ikoga zanima?
4: Ej, pa mene zanima. Enice, ja bih ti od tebe neku fotku kako ne bi poslala mami. Vidiš?
1: Ne baš.
4: Znaš na šta mislim, pa nešto ono malo slobodnije, seksi, a? Hajde, iznenadim.
1: Što ako ne pošaljem?
4: Čekaj, jel ti nemaš povjerenja u mene?
1: Pa imam, Ali šta će ti takva moja fotka? To mi je glupo.
4: Jena, jesi naivna, pa sviđaš mi se.
1: Ja tebi...
2: Dođem doma, zaključavam se u kupaonicu. Srce mi lupa. Prvo prekrijem ljuske i crvenilo na koži puderom. Nakon sat vremena koža mi izgleda skoro ko svim drugim curama. Photoshop, kužite. Skidam se pred ogledalom. Fotkam se. Razmišljam što će David reći. Nekome se prvi put u životu sviđam. Napravim 50 fotki. Zadovoljna sam samo jednom. Nju šaljem Davidu. Sin. Ništa ne odgovara. Možda će za koju minutu. Poruka je poslana u 22:30, a sada je 22:35. I dalje ništa. Čekiram mob svake sekunde i izmišljam izlike. Možda ne odgovara jer je s ekipom. Možda na treningu. Možda smišlja neki genijalan odgovor. Možda sad on fotka sebe. Možda je mrtav. Već je 1:40. Do buđenja za školu 5 sati.
3: Ena sama ulazi u učionicu. Tu su svi i David. Čudno je promatraju, smijulje se. Svako malo gledaju poruke. David napravi high five s dečkima. Ena ga zbunjeno promatra. Onda i ona dobije poruku.
1: Ne, ovo je...
3: Ena, ako kažeš, gotova si. Ena je na putu prema novoj školi. Školi broj 6. Što mislite? Koji je najkorišteniji smajlić? Majmun koji prekriva oči? Srce? Netko je rekao patlidžan. Statistike pokazuju da je na prvom mjestu smajlić koji plače od smijeha. Znate ono, stavite 10 takvih kao da mi je nešto kao cool smiješno, a zapravo se rijetko smijete. Ponekad iznutra umirete. Plačete. Ne od smijeha.
7: Ne.
3: O tome više zna Tomica, koji će za...
8: Ako kažeš, gotov si!
3: Podijeliti svoju priču. Tomice. Ajde, nemoj se sramiti. Tomice.
9: Bok. Ja sam Tomica i imam jednu slabost. Moja slabost je... Sad mi je bed. A bilo bi mi manje bed da imam neku normalnu slabost kao moja tri starija brata. Recimo, moj prvi brat Višeslav. On je slab na nogometnu repku, kad je tekma. Višeslav gubi razum i ponaša se kao retard. Ili moj drugi brat, Trpimir. On je slab na kraft pivo. On vam više voli bačve piva od samoga sebe, rođene majke, oca, braće ili recimo domovine. A moj treći brat, Zvonimir, on ima jednu slabost koja je u stvari prednost. Teretana. Češće je u džimu nego doma. Čovječe, pa nisam siguran imam li brata ili Hulka. Moj stari je ponosan na njih.
10: Ljud moj! Kako ja sinove imam. Svi na diku čači. Cijeli rodni Metković mi zavidi. Kršni, pravi momci. Isplatile se moje molitve svetom Anti. Jedino je sveti Ante nešto zakazao kod ovog najmlađeg. Vidi ga. Sav neki bljedunjav, slabašan, Stalno ima neke vražje osjećaje. Dao sam mu ime kralja Tomislava da drži žezlo svog života u rukami. A moj Tomislav nježan ko mačukica. I on još teško mi je to izgovoriti. On svako malo plače. Kad zaplače, to suze toče ko slapove u Plitvicama.
9: Da, dobro ste čuli. Moja najveća slabost su suze. Ne treba mi puno da se rasplačem. Gledam kralja lavova i plačem. Slušam Adele i suze idu same od sebe. Ponekad plačem i u školi. A ekipa iz razreda me ne štedi zbog toga. Suza koja je prelila čašu dogodila se na hrvatskom.
11: Lekcija, poezija. Naslov pjesme Tri moja brata. Pjesmu napisao?
12: Goran Karan.
11: Mir, Lili, krivo. Cvijeta?
13: Josip Upačić.
11: Da vidimo tko će čitati pjesmu.
14: Mrzim čitanje.
11: Ante, ti ne znaš čitati. Mir, Cvijeta, ti si već čitala. Zoe? Ne kaže se an, nego molim. Tomislave, ajde pročitaj pjesmu.
15: Ja?
11: Da, ti Tomislave, stani pred poču. Ajde odmah.
15: Jel može s mjesta?
13: Ne.
11: S mjesta pred ploču.
13: Hop,
16: da te svi vidimo.
17: Ti imaš na sebi, ja? Ajme, kakve su ti to premuske
13: plaće? Prestani ste vi više!
16: Kriste!
15: Dno!
18: Cjeda plus do mi! Cjeda plus do mi! Cjeda plus do mi!
11: Dosta! Ajde, Mir! Pupavčić se okreću u grobu zbog vas. Tomice, ajde, čitaj.
19: Ja ću snimit i poslat tetku.
11: Molim te, čitaj, nemamo cijeli dan.
9: Josip Pupačić, Tri moja brata. Kad sam bio tri moja brata i ja, kad sam bio četvorica nas, imao sam glas kao vjetar, ruke kao hridine sam imao kad sam bio sa četiri moja brata. Jedina osoba koja razumije moje suze ili mene je Cvijeta. S njom se družim nakon škole, ona mi daje najbolje savjete. Nekad se dopisujemo i do tri ujutro. A nas dvoje smo nešto kao najbolji prijatelji. Ja ne znam što sam ja. Ne, sve se nekako nakupilo i ta tri moja brata i sve to i zli jezici koji bole više od batina ali i batine koje normalno uvijek bole. Mislim, joj, već vidim starog.
10: Sine, čujem. Šta je to meni moj netjak Ante poslao na WhatsApp? Ti se opet plaku u školi, a? Šta stalno plačeš? Ako te ko zeza, jel znaš šta trebaš napraviti? Ajde, budi muško. Budi muško, udri ga.
13: Tomice, jesi okej? Okay? Ma ne idem dok ne izađeš van iz WC-a.
9: Ma ne želim izaći iz WC-a, ono, nikad.
13: Sad će ti zvoniti.
9: Pa neka zvoni. Ante će me onako nakon škole opet negdje dočekati.
13: Ja ću ići s tobom. A neće tebe, Ante, ni pipnuti.
9: Ma ti ćeš me braniti od Ante. Kako? Čitankom. Jel ti znaš koliko je on jak? On može glavom udariti u zida da ga ništa ne boli.
13: A nadavno kad mi je glava prazna. Ma ti si 100 puta bolji od tupog Ante i svih njih zajedno. Ajde, izađi iz WC-a i prošetaj se po hodniku kao kraj Tomislav, jer ti to jesi.
9: Vidi se da sam plakao.
13: Pa i da se vidi što onda. To ti je meni baš dobro. Znaš li ti što su suze? Suze su tekućina i one imaju biološku svrhu.

0: isi.
1: Daćeš mi danas 50 kuna?
0: Hoću.
1: Thanks. Like.
0: Bela, daš mi ono svoje sjajilo koje blješti kao zvijezdice na nebu, pa kad ga budem stavila, niko neće skužit moj aparatić, čak ni Lukas.
2: Nemaš frke.
0: Brutalno, thanks. Like.
3: Imam sigurne lajkove od Željezne Željke. Ali laži nisu najgora stvar koju radim zbog popularnosti.
4: Ej, Bela, jesi čitala Čuvaj se sinjske muke?
2: O, Lukas, misliš Čuvaj se sinjske ruke?
4: Mislim, da. Kratki sadržaj na netu nije baš neš. I gledam u ta slova, zavrti mi se i počnem se trest.
2: O, probao si čitati lektiru? Pa, pohvalno, Lukas.
4: A, ne. Čitao sam kratki sadržaj, ali nije bio dovoljno kratak. Ej, jel bi mi mogla pomoći sa knjigom, please?
2: A kak da ti pomognem?
4: Pa da pročitaš lektiru i prepričaš mi sve.
3: Brzo sam izračunala. Jedan lajk zgodnog Lukasa vrijedi kao 10 lajkova Željezne Željke. Bacam se na čitanje. Pročitala sam Šeno u jednoj noći i skoro izdahnula. Evo kratki sadržaj i bilješke.
4: Thanks. Like?
2: By the way, Lukas, aj please zaprati Željeznu Željku.
4: Daj.
2: Pola ekipa ju unfollowalo preko noći kad je stavila aparatić. Pa...
4: Dobro, zapratit ću je.
2: Užite. Ja se za svaki lajk pošteno namučim. Postam neku glupost, tipa avokado tosti. Odmah stižu notifikacije. More notifikacija. Svi me lajkaju. Oh, koliko sam samo selfija napravila. Tu su i fotke kozmetike, parfema, skupih sitnica koje svi žele imati. Od tate stalno dobivam darove koje obavezno stavljam na Instač.
5: Bela dušo, da sam bar više s tobom.
2: A što je ovo?
5: Sitnica, evo ga, za tebe.
2: Wow, predobar lančić. Jesu to pravi kristali?
5: Jesu.
2: Ko te to zove?
5: Niko, važan.
2: Tata, a zašto nam u kuću svako malo dolaze neki čudni likovi?
5: To nisu čudni likovi, to su tatini poslovni partneri.
2: A zašto je policija bila pred kućom
5: Bela,
2: neki dan?
5: Bela, ne zamaraj svoju glavicu s tim. Ne? Evo ga, stiže...
2: Tata! Tata se bavi nekakvim transakcijama i nečim s nekretninama. Ima svoju firmu i vozača Mirka koji mu obavlja razne poslove. Kakve, ne znam. Kad god me Mirko odbaci pred školu u tatinom Audiju S8, svi se zabulje kao da gledaju ono, lansiranje rakete u svemir. Svi se sjate oko mene da dotaknu moj mobač ili ruksak ili mene. E, a onda se sve promijenilo. Došla je Franka huliganka.
6: Lajkove broje samo luzeri! Lajkovi su za nesigurne! Instagram život je fej!
2: Govori jezive stvari, kao da nije sva svoja.
6: Internet nije stvarnost. Sustav je kriv za sve. Sve je društveni konstrukt. Izađi i bori se. Nije u šoldima sve.
7: Franka se navodno druži s nekim opakim frajerom koji ide u prvi razred gimnazije. Brutalno.
8: Ugasila je čika Šenovoj Franki. Mislim da sam se zaljubio.
9: Ja sam probao ukrasti Franki sebi. Ona mi je rekla da ću ga pit na slavku, Mislim da sam se zaljubio u Franku.
3: Nisam više bila magnet za pažnju i obožavanje. Franka je postala novi magnet.
2: Ovo je previše. Morala sam nešto poduzeti. Franka, prestani trovati ljude glupostima.
10: Glupostima? Tebi nije glupo potrošiti pola dana da središ stol za fotkanje. Ono... Da namjestiš kroasan, sok od naranče, knjigu za ukras ružine latice i kavu s okusom jednoroga.
2: Franka, otkud tebi sve to? Ti nisi na Instagramu.
10: E pa priča se, pa znam. Mi s ulice znamo više od vas koji živite u tom staklenom zvoncu, pa jedino što imate je vaš mobač i tablet.
2: Pa ne vrti se moj cijeli svijet oko mobača i tableta.
10: Daj odrasti, Bela. Znaš ti, Butro, kak tebe zovu? Lajka Bela. Sve za lajk. Pa jadno.
2: E, to nije istina. Oni mene lajkaju i to su mi friendovi, okej?
10: Friendovi te ne iskorištavaju.
2: Ko me iskorištava?
10: Pa da vidimo. Tko u društvu plaća kino curkama svaki put? Ti! Tko časti ekipicu parfemom i paletom sjenila? Ti! Imaš to kuna? Ej, imaš prijevoz? Hoš mi pročitat lektiru? Hoš mi napisat sastavak na temu Moji praznici? Jel ti to normalno? kako ti možeš znati šta je neko drugi radio na praznici?
2: Pa ako mogu kako pomoći, ja pomognem.
10: Lažeš. To je sve za Like. Ti lažeš, oni lažu, sustav laže. Istina je gorka i neugodna. Isprobaj sama.
2: Želim istinu, rekla sam sebi. Odlučila sam se žrtvovati kako bi saznala jesu li me oni pod A voljeli ili pod B voljeli iskorištavati.
4: Ela, Lili, jel imaš kojim slučajem 100 kunića?
2: Imam. Ne, u stvari nemam.
4: Kako nemaš, držiš ih u ruci?
2: Ne, nemam.
5: Čekaj. Pa jel ti to njemu nećeš dati jednog mažuranića? Pa zašto, pa jel ti friend ili nije?
2: Gle, ako smo friendovi, onda će prihvatiti moje ne.
4: Daj, Bela, tvoj stari leži na parama. Svi znamo da je mafioza.
2: E, ne vrijeđaj mi tatu.
4: Svima ću reći kakva si fejkerica.
11: Je li istina da si sve živo lagala? Uopće ti se ne sviđa moj aparatić. Ispočetka si znala da me Lukas ne šljivi. Zašto si mu rekla da me zaprati na Instagramu? Zašto si mi poklanjala sjajla, obično poslušno pseto, to sam ti bila. Ja nisam željezna, ja sam Željka. Nikad više nećeš dobiti srce od mene. Znaš zašto? Zato što ti nemaš srce, ti imaš kamena, ne srce. I vraćam ti tvoja glupa sjajla i onako mi se od njih kosa lijepi za usne čim puhne vjetar.
2: Tata, molim te.
5: Šta je duša? Gledaj, ne mogu sad, vidimo se navečer. Ajde, moram ići.
2: Opet?
5: Moram ići.
2: Ma nisi bio ovdje ni sat vremena. Daj, ne idi, tata, ostani sa mnom. Daj da ti ispričam što je bilo u školi. Tata.
12: Curo, u Šmaravic.
2: Došla si me vrijeđati.
12: Ne, ja ne vrijeđam slabije od sebe.
2: Ja sam slabija. I tako izgledam, a? Sam još sad treba da me žališ ovdje.
12: Pa nikog ja ne žalim. A čuj, nisam očekivala ni da me drugi žale.
2: Zašto bi tebe iko žalio? Ti si Franka, huliganka, superherojka iz kvarta.
12: Stara moja, šta sam ja sve prošla da bi to postala, ej? Od koliko sam se ja kretena obranila šakama i jezikom. Dok si ti skupljala lajkove, stare i ja smo se bojale da će nas izbaciti iz one šugave šupe jer nemamo za stanarinu. Nemam ja bogatog taticu kao ti.
2: Mrzim pare.
12: Lako ih je mrzit kad ih imaš. Kad nemaš, e to nije dobro.
2: Ma evo ti uzmi sve.
12: Daj Bela, skuliraj se. I sorry ako sam bila bići prema te.
2: Franka, čekaj. Ovo sve nije ja. Ja nisam ja. Franka.
13: Ako kažeš, gotova si. U školskoj areni nema milosti.
14: Nema milosti!
13: Borite se s brojevima. Prosjek ništa ispod 5.0. Jedna fotka, barem 100 lajkova, u suprotnom teški blam. Morate skupiti barem 1000 followera, inače ste no lifer.
14: No lifer!
13: Gleda se tko koga prati, tko kome lajka, tko gdje pripada, tko je gore, a tko dolje, tko je minus, a tko plus, tko je anđeo, a tko vrag, tko je bully, a tko žrtva. Pitate se gdje ste u školskom hranidbenom lancu i to izaziva težak uteg u želucu. A na listi priča o bulingu slijedi Nikina priča o listama.
15: Kad god se rade liste pozvanih za rođendane, ja strahujem kao da se radi lista za odstrel. Nikad me ne pozovu. Zašto je tako? Mama kaže da sam posebna, tata kaže da moje vrijeme tek dolazi. A koje vrijeme? Ja moram preživjeti još ove 2 godine pakla. A tata mi kaže, Nika, svi smo mi prošli kroz pubertet, mene su šikanirali jer sam bio izvrstan izviđač. Doduše danas me šikaniraju jer sam izvrstan nastavnik. Dakle, tako.
0: To će potrajati cijeli život. Starci su mi rekli, strpi se. I bili su u pravu. Jednog dana sve krene na bolje. Dobijem video pozivnicu za rođendan. I to od koga? Od popularne Vanese. Vanese koja u kosi ima cvijeće. Specijalni efekt. Vanese koja je lijepa kao Lana Del Rey.
16: Nikice, u subotu u 7 kod mene je ludi party. Nemoj ne doći, upad dozvoljen samo cool curkama. Obavezno obuci nešto pinki. Od hejta si jači.
0: Omaga, ja sam Vanese cool curka. Je li ovo neka virtualna stvarnost? Što da obučem, a da ne izgledam presitno? Ovaj put stavim mamin ruž koji mi daje godinu i pol, obučem balerinke koji mi daju 2 godine i nakit koji mi daje najviše 3 mjeseca. Izgledam ko da mi je 13 i pol. A Vanessa pazi na to kako se koja cura odjeva.
16: Oh, Milica je obukla kolinda blue i crno. Koji blam.
0: A u njenim komentarima ima neke sofisticiranosti.
16: Mrzim prozirne naramenice od grudnjaka, onak nisam slijepa, presijavaju ti se na suncu i izgledaš jeftino.
0: Joj, Vanessa je top topova, snalažljiva i socijalno inteligentna. Njen moto je...
16: Od hejta si jači! Woo!
0: Bože, da sam barem ja takva, da sam barem ja jača od hejta. Hoću se zbližiti s Vanessom. Kad sam s njom, osjećam se kao da sam ušla na neku VIP listu.
16: Wow, Nika, lijepa ti je haljina. Volim vintage.
0: I ja volim vintage. Doma imam bakinu vintage maramu.
16: Aha, cool. Daj mi please riješi one zadatke. Meni ti se razlomci nikad ne pokrate.
0: Vanessa i ja provodimo puno, puno vremena skupa. U stvari, ja samo njoj pomažem pisati zadaće iz matke, a Vanessa visi na mobu i gleda glupe storije na Instagramu. Postala je opsjednuta dvojicom debila iz škole. Sve cure su zaljubljene u njih, a dečki žele biti kao oni.
17: Jo, jo, ekipa! Ja sam Mislav.
18: A ja Ivan.
17: Ovo je naš profil.
18: Šah,
17: mat,
18: školski rat.
19: Jel i vama nekad dosadno u školi? Nama je. Kod nas je sve počelo iz dosade.
20: Na satu matematike snimali smo neke gluposti, profa nije ništa skužila.
21: Zapravo, ne znamo je li skužila jer malo gleda u križ.
20: Na početku su to bile kaskaderske scene.
21: Penjanje.
20: Skakanje.
21: Skejtanje.
20: Vožnja bajkom po brdu.
21: Onda smo bacali stolice kroz prozor. Snimanje storija. To je važna stvar.
20: Važna stvar, kužite. To ima neku višu svrhu.
21: Za nas je to sloboda.
20: Pobuna.
21: Rat protiv ove dosadne, uštobljene škole.
20: I protiv očajnih peciva u kantini.
21: Šah, mat, školski rat.
20: Prvi story koji nas je proslavio zvao se...
21: Ivan, to sam ja, proganja Jakova četkom za WC.
20: Snimili smo i uspješni nastavak.
21: Ivan proganja Jakova četkom za WC 2.
20: Na kraju je to postala trilogija o Jakovu. Blockbuster među školskim storijima.
0: Vanessa, kako možeš gledati te idiote?
16: Daj, molim te, dečki su hit. Jel mi možeš još samo 5. zadatak riješit, please?
0: Svaki put kažeš da ćemo skupa učit, a ti gledaš školski rat. Nikad neš ispravi kulju.
16: Joj, sorry, znam. Evo, sad ću ja samo malo. Daj vidi ovo.
0: Ivan ima frizuru kao masnija verzija Cristiana Ronaldo.
16: Bolje to nego da bude loser ko onaj tvoj Jakov.
0: Jakov? Ne sviđa se meni Jakov.
16: Znaš da ćeš se srozati ako ovak nastaviš?
0: Srozat? Kako to misliš?
16: Srozat ćeš svoj rejting. I onak si low profile, a ako ekipa vidi da si okej s Jakovom, bit ćeš na dnu i završit ćeš u storiju iz radionice Ivana i Mislava. A to, vjeruj mi, ne želiš.
0: A zašto si ti onda uopće okej sa mnom? To ti ne srozava rejting.
16: 100 put sam ti rekla, to je drukčije. Daj vidi ovo.
0: Ne zanima me.
16: Tvoj budući muž, Jakov.
0: Vanessa, razlomci.
16: Kakvi razlomci, ovdje ti je budući.
20: Nakon vikenda u mraku, Jakov je ugledao danje svjetlo. Priča se da većinu vremena provodi u maminom podrumu. Zato ako žmirka. Osjetljiv je na svjetlosne podražaje.
19: Ova rijetka vrsta. vrsta hrani se čokolinom direktno iz maline žličice. Druži se sa super junacima, a na Instaču ga prate samo lažni profili. Mislave, idemo se približiti ovoj rijetkoj vrsti.
1: Jedna, tri, jedna.
19: Jakove, Jakove.
18: Ne.
19: Čekaj, gdje si krenio, a?
18: Ne.
19: Ajde, reci nešto lijepo za naše polubare.
18: Ne.
19: Šta je, nećeš da te snimaju, a? Šteta, mnogi bi ubili za slavu.
18: Ma, pustite me.
19: Šta ćeš, a? Mislave, šta će on nam? Ne znam, piški ćeš se na nas.
22: Ovo je bolesno.
23: Joj, daj, kaj se pjeniš? I ti si pogledala story, a sad se praviš tu majka Terezija.
24: Majka Tereza.
22: Možda jesam pogledala, ali nije mi bilo smiješno kod tebi.
23: Tebi onak niš nije smiješno. U tvom životu je sve nekak tmurno i sivo.
24: Sve je drugačije kad si na vrhu. Onda možeš što hoćeš.
23: I ti bi mogla, sam da se malo potrudiš.
24: Zašto se ti uopće trudiš oko mene? Zašto mi zvala na onaj parti?
23: Ha, možda, ne znam, iz istog razloga kaj ispašavam mačiće iz azila.
24: Dobro, mačiće spašavaš da bi ih stavila na Instagram.
23: Ne, spašavam ih jer su bespomoćni.
24: Ja nisam bespomoćna.
23: Ne, babe. Ti jesi bespomoćna. Ti preživljavaš u školi sam zato kaj sam ja okej s tobom. Ja te spašavam. Da ja napišem samo jednu poruku o tebi, da napravim jedan jedini klik, totalno bi propala.
24: Briga me, radi što hoćeš, ja idem.
23: Ti nisi normalna.
24: Da ti se bar razlomci nikad ne pokrate.
23: Zar sam se ja za ovo borila? E, gotova si!
24: Moj rejting je odmah pao. Ja nisam mačić, ja sam kukac pod vanesinom čizmom. Prekrižena sam sa svih lista koje život znače. Da stvar bude gora, pojavila se još jedna lista. Ali na ovoj listi nitko ne želi biti.
19: Nismo stigli postati u zadnje vrijeme, jer smo se bavili jednim ozbiljnim zadatkom.
21: Mm-hmm. Radili smo anketu. Pitanje je bilo, tko su najružnije cure na našoj školi?
19: Napravili smo top listu najružnijih cura. Jesi spreman? Jesam.
21: 3, 4,
19: sad! Na petom mjestu je
25: Ivka Smrdljivka!
19: I 7C. U prošlom životu je bila tvor, jer širi smrad u radijusu 100 metara. Jednom smo se trebali kupati u bazenu s Ivkom. U bazenu je ostala samo jedna osoba,
25: Ivka Smrdljivka!
19: Na četvrtom mjestu je
25: Ana!
19: Iz 7A, poznata kao
25: Butterface!
19: Sve na njoj je kako treba, osim njene konjske face. Kada je pitaju, Ana, zašto te zovu konj? Ona odgovori. Za našu Anu imamo škarnicl, jer ona škarnicl i zaslužuje. Dalje, broj 3.
25: Marijana
19: iz 7B. Prvakinja u prištićima na čelu. Navodno, kada ih spojite, na čelu joj piše
25: Ugly.
19: Na drugom mjestu je
25: Željka
19: iz 6F. Magnet privlači željezo, ali njezin željezni osmijeh ne privlači nikoga. Želite li povoljno otkupiti metalni otpad? Zavirite u usta
25: željezne Željke.
19: E, a ko je osvojio prvo mjesto? Cijeli dan smo zbrajali vaše glasove. Mm-hmm. Javne, anonimne i na zgužvanim papirićima. Dobili smo rezultat. Naša kraljica ružnoće, koja je zaradila najviše hejta, poznata je po svom motu...
26: Od hejta si jači!
19: 76% škole glasalo je za nju. Naša mis ružnoće je...
24: To je bio samo moj san. Realnost je drugačija. Na vrhu top liste sam zaslugom vanesinih veza i vezica završila upravo ja. Bar sam na nekoj top listi osvojila prvo mjesto.
19: Tvoja kruna, Nika. Ako kažeš, gotova si. Nakon potresnih svjedočanstava krećemo u finalni dio šova. Ako kažeš, gotov si. Tko je od vas najbolji u disciplini zvanoj šuti i trpi? Čije su suze najslanije, a emocije najdublje? Kome šnita kruha uvijek
27: ne
19: pada na namazanu stranu?
27: Ne stani.
19: Tko može podnijeti više od 400
27: da
19: udaraca?
27: Ja
19: da
27: imam svoj glas.
19: Kaže.
24: Ja nisam broj lajkova na Instagramu.
27: Ne možeš mi ništa.
28: Dosta je.
19: Jel ti
3: Show je gotov. Dina Vukelić. Ako kažeš, gotov si. Radio igra ostvarena u suradnji s kazališnim odsjekom Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. Glumili su Monika Lanščak, Vedran Dakić, Tena Pataki, Matko Duvnjak Jović, Filip Sever, Zdenka Šustić, Luka Vondrak, Lucija Subotić, Katica Šubarić i Goran Grgić. Umjetnička suradnica Katica Šubarić. Izvanredni profesor Goran Grgić. Urednica Lada Martinac Kralj. Glazbena urednica Franka Meštrović. Tonmajstor Dalibor Piskrec. Redateljica Stefani Jamnicki. Dramski program Hrvatskog radija 2020. godine.

0: glazbena noć. Hrvatski radio.
1: Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove podmetali klipove samo da me uplaše. Tračali me danima selom podućanima, tračali me babama bricama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru samo